روپ ہے خاص، خالصے میں ہوں کرو نواز، جویں چنگی اولاد ماں باپ دے نام نو روشن کر دیے تیویں دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے اے خالصا تیرا جیون اتنا اچا ہے اور تو ایسا سنت سروپ بنیا ہے، تو مینو چار چند لا دیتے نے، تو مینو سجا دیتا ہے مان نال ستگر، اتھے تک کہندے نے انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں، نہیں تو مو سے غریب کروڑ پرے ہیں۔ کسی نو شک نہ پوے کہ خوشامد کیتی جا رہی ہے یا گل ودا کے آکھی جا رہی ہے، تو مہاراج کہندے یا میں رنج نہ متھیا باقی پار برہم گرو نانک ساکھی۔

0: ਅੱਜ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਾ ਖੇੜਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਭਵਰਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿਚ ਮੀਨ ਕੁਲੇਨ ਖੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜੋ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਿਰਗ ਜੋ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਭਵਰ ਕਰ, ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਿਖਾਣੀ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੀਤਰੈ ਬਾ ਬੀਏ ਕਿਉ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਤਿਰਮ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਪੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸਤੇ ਮੁਖ ਨੀ ਮੋਰਿਓ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਉਠ ਉਆਹੂ ਕੋ ਦੌਰਿਓ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾਂ। ਹਰ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖੰਡਾਓ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਦੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਰ ਨੂੰ ਜਰ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਤੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਪੱਕਿਆਂ ਪਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਪ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੀਸ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਪਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਬਲਦੀ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਹਾਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰ ਕਰਿਓ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਤਿਓ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਮਿਲੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਥੇ ਉਬਾਲੇ ਸਹਾਰ ਗਏ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਸਹਾਰ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਕਰਾਏ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਿਥਿਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮਿਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਦਲ ਤੇ ਵਕਤ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੋਗੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਬਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਦਲ ਤੇ ਵਕਤ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਫਸੀਲੇ ਆਪ ਸ਼ੋ ਆਹਨ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਸਹੀ। حیات کی للکار کون روکے گا؟ میرے خیالوں کی پرواز روکنے والوں ہر گوبند کی تلوار کون روکے گا؟ وہ دی تلوار نو میری پیری دی کرپا نو کنے روکنا ہے؟ تے ایک ادیب نے تا ایتھوں تک ہے حضور نے کیا اصل وچ ایک تپی توی تے گل کھیڈ ختم نہیں ہوئی، اج تا کم شروع ہویا ہے، اج بیج پایا ہے۔ تے اس کوی دے سجن سن کہن لگے تھوڑے دنا دے وچ ہی پھل اس دے کھلر جان گے، ایوں سنسار اندر کوئی چاندنی چوک نو بھاگ لاسی چڑھ کے دیش دے درد تیار اندر، میں کتھوں چمکور دی جو ساری ٹوٹے جدو دو رت بہار اندر، اج کھڑے ہی توڑ کے تانیاں تو کن دیوے گا کوئی دیوار اندر، بنی رہ گی صدا بہار اس دے لاکے خزانے اس دے ٹکنا نہیں، لگی اور تے اینا نے سکنا نہیں، کیونکہ خون شہی داندا مکنا۔ صاحب تن گرو ارجن دیو جی نے او شہادت دا ایک بیج بیج دتا، اگے سکھ کیول قربانی پردا ہے، پاوا کے قربانی دا شبد گرو نانک صاحب دے ویلے تو شروع ہو گیا، جیڑا حکم مننا آ گیا نا سچ جانو او دے اندر قربانی دا بیج بیجیا جا چکا ہے۔ تن گرو ارجن دیو تتی توی تے بیٹھ گئے، پر اندر دی ٹھنڈ، اندر دا صبر، اندر دی اکاگرتا، اندر دا ٹکاؤ انہاں دا ختم نہیں ہویا۔ میں کل بھی یہ عرض کیتی سی شاید پرسوں کہ سربت دے بھلے دی گل ضرور کرنے ہوں، پر من منگدا نہیں جے سربت دا بھلا، جے کسے نے دویش تو رہ تو کہ زندگی تکنی ہے تے دھن گرو ارجن دیو جی دے جیون نو تکیے۔ میں صرف ایک دو ادھارن دے کے سماپتی کرنی ہے۔ انہاں نے ایک بچن کہا ہے کہ میں نے برہم گیانی پرش تا ایک روک دی طرح، یہ صرف اگزامپل دے کے انہاں دا شبد ہوندا ہے کہ شستر تیکھن کاٹ داریو من نا کینو روس، کہ تیکھے شستر دے نال روک نو کٹ دیتا ہے۔ بابا فرید صاحب نے جدن درویش دی گل کیتی انہاں نے کہا جے درویش دی زندگی پڑھنی چاہنا ہے تے روک نو پڑھنا شروع کر دے۔ فریدان صاحب دی کر چاکری دل دی لاہے پراند، درویشاں نو لوڑیے رکھاں دی جیراند، ہن رکھ دی جیراند کیے۔ درویش برہم گیانی رکھ دی طرح دھن گرو ارجن دیو کہندے نے کہ شستر تکھے نال رکھ نو کٹے ہیں تے تکیو رکھ نے کدی بھی اگے اونو پکار کے کردے نہیں لے، شستر نال منک رکھ نو کٹ دے تے جدو اینو سردی لگ دیے اسے رکھ دے پھٹے چیر کے اس رکھ دے نال او سونے گھر بناندا ہے تے او دی لکڑ اینو سردی تے گرمی تو بچاندی۔ بندے نے لکڑ نو کٹیا ہے پر لکڑ نے اینو سردی گرمی تو بچایا، ایسی بس نہیں۔ گرو ارجن دیو کہندے نے کہ جس دن اے بندہ پانی دے دریا ول چلیا ہے تے دریا وچ پانی اچھالے پیا ماردا ہے، اپنی طاقت نال منک ڈبن لگا تے اسے رکھ دی لکڑ دی بنی ہوئی بیڑی سی، اونے کہا توں تا پاویں مینوں چیریا ہے، آ میں تینوں اپنے وچ بٹھا کے ایک کنارے تو دوجے کنارے تے لا دینی۔ رکھ ورگی سہنشیلتا برہم گیانی تا ہائی، رکھ درویش دی جراند رکھ ورگی ہے۔ گرو ارجن صاحب دے بچن نے کہ شستر تیکھن کاٹ ڈاریو من نہ کینو روس، کاجواؤں کو لے سواریو تل نہ دینو دوش۔ اگلی توخے کہ لگے چرن تلے اگاہے بیسے ہو، شرم نہ رہو شریر، ماں ساگر نے بیاپے کھنے اتاریو تیر۔ ایک کھن وچ اس بندے نو دریا تو پار کر دیتا، پر ترتی دے لوگو پتہ نہیں رکھ سکھ دیندا ہے تے رکھ ترتی دے لوکاں نو چنگا لگدا ہی نہیں پیا۔ صاحب تن گرو گرنتھ صاحب وچ گرو ارجن دیو نے کہا برہم گیانی رکھ دی طرح، بابا فرید جی کہندے نے رکھ ورگی جراند ہے، تے بھائی گرداس ہونا نے پانے دی ویاکھیا کردیاں کیا جے پانا مننا سکھنا ہے تے رکھ تو سکھے۔ انہاں دے ایک پوڑی آندی ہے کہن لگے سر تلواوا ہے رکھ دا، ترتی اتے رکھ سر تلوایا، آپ سہندے دکھ جگ ورسایا۔ دیکھو کھیر تے شبد پانا، کیونکہ گرو صاحب نے پانا منیا ہے، اندر دی اکاگر دے ترتی اتے رکھ سر تلوایا، آپ سہندے دکھ جگ ورسایا، پھل دے لائن بھک وٹ بگایا۔ کہن لگے لوک وٹے مار دے نے تے وٹے مارن والیاں نوں وی کہندے نے تو وٹا بے شک مار لے تیرے بٹے نال جیڑا پھل ڈگے گا او نہیں کھائیں او دے کھان نال میں تینو اندر دا سکھ دیاں گا. تکو ترتی اتے رک سر تلوایا آپ سہن دے دکھ جگ برسایا پھل دے لائن بھوک بٹ بگایا شام کنی بہ سکھ من پرچایا کہن لگے ورلے ہی سن مکھ پانا پایا. کوئی ورلے ورلے نے جنہاں نوں رک دی طرح پانا پوندا ہے. اسے کر کے پائی صاحب ہونا نے ایک گل کہی پائی ویر سنگھ ہونا نے وہ کہن لگے رک نے پکار کے کیا کہ ترتی دے تنگ دل لوکو کیوں نال اسادے لڑ دے. رخ دی جراند بڑی ہے پر بندے دا ویر بھی بڑا جے رخ نو کٹدا بھی پج پج کے وے. پر اے گل کدی نہ بھلی جیڑا اینا سب کچھ سہی بیٹھا ہے اپنے تن تے سردی گرمی سب کچھ سہندا پیا ہے تکی جدن تو اینو کٹن لگ پیو نا سچ جانی کی اے تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی وچوں واتاورن دی گل نہیں. پاویں اج اسی کہنے ہاں ہندوستان وچ تاں بندے دا پہلا سب تو ویر ہی اے وے کہ جتھے پیڑی لو جتھے گھر بناؤ پہلا رخ نوں ساری دے. او کہنے اک گل چیتے رکھیں رخ نال تیرا ویر اے رخ دی جراند بڑی آ اے سردی گردی گرمی سب کچھ سہ کے تینوں شاں تے میٹھے پھل دیندا اے اے کدی بھلی نہ جدن اینوں کٹ دتا کڑک دی دھوپ وچ تینوں کسے نشان نہیں دینے. جدن اینوں کٹ دتا سچ جانی تینو میٹھے پھل نہیں دینے. جیڑی میں عرض کرنی چاہنا جدن تو اینو کٹ دتا سچ جانی تیرے اندر بیماریاں دا جنم ہونا ہے تینو سا لین والی ہوا بھی سا دے پیا کردا. رخ نو کٹی نا تک پر ایک بینتی کرا رخ نو کٹ دئیے او دی شان چلی جاندی ہے رخ نو کٹ دئیے او دے پھل چلے جاندے نے رخ نو کٹ دئیے تا او ہوا نو صاف کرن والی طاقت چلی جاندی ہے. پر گرو ارجن دیو رخ دی طرح نے جنہاں نو کٹن دا یتن کیتا تے کٹیا پر چیتے رکھیے دی بانی دی ٹھنڈ نہیں جانی اج وی کول آئی تپ دیا تینو سکھمنی صاحب اندر دی ٹھنڈ دے گی تینو بلاول اندر دا رس دے گا تینو سورج دے شبد اندر دا ٹکا دین گے. اے گل وکری کہ جراند رخ دی طرح رخ تا کٹن تو بعد شان پھل ٹھنڈ کسے نو نہیں دے سکدا پر گرو ارجن دیو شہید ہون تو بعد صدیاں لنگ گئیاں نے انہاں دی بانی پڑھنے اج بھی تپ دے ہوئے ہردیاں نو شانتی پہ دیندے. پر بھائی ویر سنگھ انہاں نے ایک شبد کہیا وہ کہندے او ترتی دے تنگ دل لوکو کیوں نال اسادے لڑ دے چوڑے داؤ اسانی ودنا سیدھے جانا چڑھ دے. رخ نے کنی پچھا ملنی اے دھرتی دے تنگ دے لوکو کیوں نال اسادے لڑ دے چوڑے داؤ اسانی ودنا سیدھے جانا چڑھ دے کیرے اتے فلاؤ اسادے وچ اسمانا حسن جس تھاؤں دھرتی تے ملی اجے تسی ہو لڑ دے. دیکھو ساڈی کنی کو تھان سی ملی بیٹھے ہاں جس تھاؤں دھرتی تے ملی اجے تسی ہو لڑ دو. اس گرو ارجن دیو جی نے رخ دی طرح جرانتا ہے پر میں بینتی کرا رخ تو اوپر نے رخ کٹیا جائے شان تے پھل چلے جاندے نے پر تتی توی تے بیٹھ گئے. سکھمنی دی ٹھنڈ ہے سورس دی ٹھنڈ ہے بلاول دی ٹھنڈ ہے گوڑی وچ ٹھنڈ ہے سانو اندر دا سکون دیتا تے سب تو وڈی رحمت کیتی اونے کہ گرو گرنتھ صاحب دی پوتر بانی سانو دے گئے. سکھو کدی انہاں دا فرض کار نہ بھولیے کہ نے بیٹا میں خزانہ دے چلیا ہن اس خزانے نو تو کھا لئی اینو خرچ لئی. شبد نے کہ پیو دادے کا کھول دتا خزانہ تا میرا من پیا ندانا رتن لال جانتا کچھو نہ مول پڑے پنڈار اکھوٹ اتول کھا میں خرچہ رل مل پائی توٹ نہ آوے ود ہو جائیں. ایک کرپا انہاں خور کیتی پاویں اج ایک نویں گل چل پئی ہے کہ بھگتاں نوں وکھ وکھ کیتا جاندا. میں کہہ کے سماپتی کرنا کہ انہاں نوں جی گرو شبد کہو شبد گرو ہے تاں گرو گرنتھ صاحب دا اسی متھے ٹیکنے ہاں. کدی گرو جیڑا ست گرو دی لہر ہے نا ہندوستان وچ ایہو جی لہر شاید کتے کوئی ملے. صاحب گرو ارجن دیو جی نے اینی مہر کیتی ہے میں کہنا داتا تیرا پروپکار ہندوستان دی گھٹ گنتی تے تیرے پروپکار جنہاں نوں جات کر کے نفرت کیتی جاندی ہے انہاں نوں کدی بھلنا نہیں چاہیدا. او کیویں کہ جس مہاپرش نوں مندر وچوں دھکے پئے انہاں نے ایتھوں تک کہہ دتا سی चिंडी जात मेरी जादम राया छीपे के जन्म काहे को आया। उन्हें फिर दूजी बारी क्या ए पंडिया मोको ढेड कहत है तेरी पैज पछौंडी कोयला। मेरे गुरु अर्जुन साहब ने कहा नहीं, भावे वक्ती तौर से तुहानू मंदिर विचो धक्के मारे पर तुहाडे हिरदे की आवाज नू हरमंदर विच टिका के जाएगा। जिन्हां नू लोक मंदिर विच रेशन बहन देंदे मेरे गुरु अर्जुन देव सदा लई हरमंदर विच टिका गए। कि ये गुरु अर्जुन देव जी की रहमत ने। आओ उस दाते दे चरणां नाल आपां जुड़िए। जे शहादत वाला दिन मनाने आ ते यतन करिए दाता अगले साल तक सानू भी जरांद दे दे। सानू पाणा मनन की जाच आ जाए। तप्ती तवी ते तां की बहना असी तो बेड उत्ते बैठे एसी विच बैठे तपी जाने तत्ती तवी ते किन्ने जाके बहना तक्यो खां। असी तो ठंड विच रहिथे कल्पने पए आ ते ओ कैसा हिरदा जिहड़ा अग विच बैठा भी ठंडा है। एसी अंदर दी अवस्था एसी ब्रह्म ज्ञानी इहनू कहिंदे ने तां जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। इन्हां को बेनतियां प्रवान करियो होइयां बेअंत कुलां साध संगत आप कृपा करके बख्श देनियां। अज थोड़ा जिहा मैं संकोच के तां चलिया क्योंकि कल काफी थकावट हो गई शरीर ही है ना ते आराम करन दा मौका नहीं मिलिया। इस करके अज इन्नी कु सेवा प्रवान करियो। समूह प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु घर दे वजीर बाजवा साहिब उन्हां दा धन्नवाद जिन्हां ने पूर्ण सहयोग दिता।
1: पुछन सिख अरदास कर छे महलां तक दर्शन हारी अगम अगोचर सतगुरु बोले मुक्ते सुनो संसारी। कल युग पीढ़ी सोडिया अब चल नीव उसार खलारी। कल युग पीढ़ी सोडिया अब चल नीव उसार खलारी। जोग जोग सतगुर।